Mladenovac i Topola, Aranđelovac i Palanka, Sopot i Rača, jednostavno vaš Šumadijski broj 1, Narodni radio, Top, Top FM, 106,4 MHz, Top, Top radio.

6065, Prijatelji izbora, Hotel Palace, Ugostiteljsko-turistička škola, Saken International, prvo polufinale prestižnog 31. izbora Miss Srebrnog jezera 2026. Sreda 20. maj, Hotel Palace, Beograd. Prijavi

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana.
2: Dok se većina evropskih gradova okreće gradnji u visinu, Helsinki je izabrao potpuno drugačiji pravac razvoja, tačnije spuštanje ispod površine zemlje. Ispod finske prestonice prostire se složen i impresivan podzemni sistem koji nije zamišljen samo kao sklonište za krizne situacije, već kao aktivan deo svakodnevnog života. Na oko 30 metara ispod tla nalaze se igrališta za decu, bazeni olimpijskih dimenzija, pa čak i staze za karting. Prostori su prostrani, savremeno uređeni i dobro ventilisani, zbog čega mnogi posetioci lako zaborave da se iznad njih nalaze slojevi stene i gradska vreva. Za razliku od ad hoc skloništa kakva su poznata u nekim delovima Evrope, Helsinki raspolaže sa više od 5500 specijalno izgrađenih objekata koji mogu da prime gotovo milion ljudi, što premašuje broj stanovnika grada. Finski stručnjaci naglašavaju da je spremnost za vanredne situacije duboko ukorenjena u društvo. Upravo zato se ovi prostori redovno koriste kako bi ostali funkcionalni, ali i kako bi građani bili upoznati sa njima u slučaju potrebe. Ovaj skriveni deo grada nije rezervisan samo za sport i rekreaciju. Helsinška muzička scena, posebno heavy metal i punk, razvijala se upravo u ovim izolovanim podzemnim prostorima koji su idealni za probe bendova. Pored toga u steni su oblikovane i crkve, muzeji, pa čak i veštačka jezera, čime je stvoren sistem koji funkcioniše bez obzira na oštre klimatske uslove. Primer Helsinkija pokazuje da infrastruktura namenjena vanrednim situacijama ne mora da bude sumorna i zapostavljena. Naprotiv, može postati prostor za svakodnevni život, kreativnost i zajedništvo, čineći grad podjednako živim i ispod zemlje, kao i na njenoj površini.
0: Dnevni radiomagazin.
2: Postoji putovanje koje na karti izgleda gotovo nestvarno. Počinje u Cape Townu, na krajnjem jugu Afrike, a završava se u Magadanu, u ruskom gradu na obali Ohotskog mora, duboko na severoistoku Azije. Reč je o jednoj od najdužih kopnenih ruta koje se mogu iscrtati bez korišćenja aviona ili broda, samo preko puteva i mostova. Najčešće navođena dužina ove trase iznosi oko 22.387 kilometara. Ono što ovu trasu čini posebnom nije samo broj kilometara. Na putu od Cape Towna do Magadana promenili bi se kontinenti, klimatske zone, reljefi, jezici, valute, politički sistemi i vremenske zone. Na karti izgleda kao jedna linija. Na terenu bi to bio prolazak kroz kontinente, pustinje, planine, granice, gradove, sela, ratom pogođena područja, zaleđene puteve i predele u kojima je najbliža pomoć često veoma daleko.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Bravo ulje. Gotova kombinacija mineralnog ulja i bakarnog oksihlorida za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti i prezimljujućih formi štetočina. Bravo ulje za dobar početak. Galenika Fitofarmacija.

0: puteva i mostova. Najčešće navođena dužina ove trase iznosi oko 22.387 km. Ono što ovu trasu čini posebnom nije samo broj kilometara. Na putu od Cape Towna do Magadana promenili bi se kontinenti, klimatske zone, reljefi, jezici, valute, politički sistemi i vremenske zone. Na karti izgleda kao jedna linija. Na terenu bi to bio prolazak kroz kontinente, pustinje, planine, granice, gradove, sela, ratom pogođena područja, zaleđene puteve i predele u kojima je najbliža pomoć često veoma daleko.
1: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

S blagoslovom arhijepiskopa Kragujevačkog i mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, crkvena opština Topola organizuje pokloničko putovanje u manastire Ostrog, Ždrebaonik, Daj Babe i Mileševa. Polazak je od 22. maja do 24. maja 2026. godine u 20 časova ispred hrama Svetog rođenja Presvete Bogorodice, Karađorđeve crkve u Topoli. Cena putovanja je 5.500 dinara. Sve informacije može dati sveštenik Aleksandar Petrović na broj telefona 064 271 8942.

Biogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.

Za sva vaša slavlja do 500 mesta, svečana sala Miloradović Topola. Telefoni 063 8048 245 i 065 22 27 720.

S blagoslovom arhijepiskopa Kragujevačkog i mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, crkvena opština Topola organizuje pokloničko putovanje u manastire Ostrog, Ždrebaonik, Daj Babe i Mileševa. Polazak je od 22. maja do 24. maja 2026. godine u 20 časova ispred hrama Svetog rođenja Presvete Bogorodice, Karađorđeve crkve u Topoli. Cena putovanja je 5.500 dinara. Sve informacije može dati sveštenik Aleksandar Petrović na broj telefona 064 271 8942.

izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mjesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na 2 lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 8240 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

S blagoslovom arhijepiskopa Kragujevačkog i mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, crkvena opština Topola organizuje pokloničko putovanje u manastire Ostrog, Ždrebaonik, Daj Babe i Mileševa. Polazak je od 22. maja do 24. maja 2026. godine u 20 časova ispred hrama Svetog rođenja Presvete Bogorodice, Karađorđeve crkve u Topoli. Cena putovanja je 5.500 dinara. Sve informacije može dati sveštenik Aleksandar Petrović na broj telefona 064 271 8942.

Tehnomanija. Od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada, Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnava Promet. Baštenski set Aruba sa 4 stolice 16.999 dinara. Šampon Gliss 400 ml 299 dinara. Omekšivač Silan 2,86 litara 469 dinara. Vegeta Podravka 700 grama 423 dinara. Dimljeni pileći specijal Pekabesko 1 kg 845 dinara. Zamrznuti pomfrit Frikom 1 kg 289 dinara. Sladoled Quattro Plasma Frikom 1500 ml 529 dinara.
3: Trnava Promet, domaća kupovina.

S blagoslovom arhijepiskopa Kragujevačkog i mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, crkvena opština Topola organizuje pokloničko putovanje u manastire Ostrog, Ždrebaonik, Daj Babe i Mileševa. Polazak je od 22. maja do 24. maja 2026. godine u 20 časova ispred hrama Svetog rođenja Presvete Bogorodice, Karađorđeve crkve u Topoli. Cena putovanja je 5.500 dinara. Sve informacije može dati sveštenik Aleksandar Petrović na broj telefona 064 271 8942.

Mladenovac i Topola, Aranđelovac i Palanka, Sopot i Rača, jednostavno vaš Šumadijski broj 1, Narodni radio, Op Top FM 106,4 MHz, Op Top radio.

Bradavac i Topola, Aranđelovac i Palanka, Sopot i Rača, jednostavno vaš Šumadijski broj 1, Narodni radio, Op Top FM 106,4 MHz, Op Top radio.

Poznato vam je, poštovni prijatelji Optopradija, da dobar nikad zakasnio nije, to je ona opšta formula. A mi idemo da čujemo još jednu lepu pesmicu, odnosno lepo izvođenje u lepoj pesmi Šumadinac od glave do pete gospodina Zorana Lukića Mečeta i u emisiji Nikad nije kasno. Evo kako je on to čovek otpevao ovu Radišinu pesmu.

Naša i ovaj naš slušalac iz Kopljara. A Kopljari su tamo negdje iz Aranđelovca. Ne, tu pored Aranđelovca. Između Aranđelovca i Belasovac i Topole, da. Setih se ja. Vidaš

Dakle, to je bilo za našeg slušalca iz Kopljara, kod Aranđelovca. Kopljari su u Aranđelovačkoj opštini, to vam je poznato. Graniče se sa Topolom, odnosno sa Belosovcima, ali znam ovu geografiju lokalnu. Da, baš sam dobar poznavalac. A mi idemo i do Banje kod Aranđelovca, tamo nas sluša čovjek koji se predstavlja kao Banjanac. A Banjanac kaže za mene večeras, lepa ženo, ne znam ti ni ime. Aleksandar Stefanović za Banjanca i za sve vas. Eto šta je Banjanac radio. Ljubio je nepoznatu ženu, odnosno ženu sa nepoznatim imenom.

0: Dovidi Ergocija da otpje vagaru. Oćaš li? Ja mu nemam broj. Tela.
1: Evo još jedne pesmice u 20 minuta do 1 sat, odnosno ono plus 40 minuta u emisiji Čavrljanje. Garo, garo, farbaj se u plavo. A može dole plavo, gore crno, ili gore crno, ili dole crno, a gore plavo. A može da bude i svuda belo.